0: Don't touch it now.
1: WhatsApp all call.
0: +267 391 1066.
2: Hey, hello, hi. Now I get a call for this other time last year. Kilo ho kopa mizi go ha batho but ke a ba itse batho ba teng ya mo se dia teng ke ha ke mo kopa mizi ma ba go ntlala kopie mabato kopie ya rona ya Setswana e re itseng e re go di tsweng ka yone a ba nela mizi ga tena nela kopie teng a ba nthare pompo ke ile ke be ke a go ga mizi e be ke nna ma ibile kopie teng ke ha ke ngala e ne bile ke ha tsa boela motu ebe ke ngana ke sa mo re ke re go bike ke busi tebe ke ba mo le tape ebe ke tswa ke tsa ma ke ra bana ngana ke re le tsa ra le tsa I mean oh ma ke mo eng ke go kopa metsi o ao ao yo